0: ласкавага гумару і народныя жарты. Толькі ў Ляскавішах можна ўбачыць палескую прыгажуню, святочны феерверк над Прыпяццю і пачуць жаночы голас Палесся. Едзем у госці да Палешукоў. Сустракаемся ў Ляскавішах 15 жніўня.
1: Остался всего один рекламный ролик.

0: 28 липеня по 10 жніўня. Суперпрапанова у гандлёвых крамах «Мартін». Шашлык пяшотны со свиной шыі ахалоджаны 18,99 за кілаграм. «Мартін» – гэта выгадна. «Мартін Бай» 44 569 33.
1: Вітаю! This is Мова! Разам слухаем іншамоўныя хіты Юністар, каб лепш ведаць мову родную. Маё імя Дмітрый Скараходаў.
2: This is Мова!
1: Сёння слухаем Andrew McMahon in the Wilderness, Cecilia and the Satellite.

Былі б у мяне крылы, я мог бы параўнаць, як выглядае жыццё зверху і ўнізе. Я пахоўваў цябе, здзімаў пылінкі. Не бойся, Сесілія, я спадарожнік, а ты неба. Каб скласці больш-менш аб'ектыўнае меркаванне, нам заўсёды даводзіцца параўноўваць. Што гэта значыць? Сравніваць па-руску. Яшчэ ёсць выраз, напрыклад, нешта ні ў якое параўнанне не ідзе. По-руску оно не идет ни в какое сравнение. Аховывать. Наступное слово с песни. Например, меня аховывая, ну, допустим, каханне. Аховывать. У перекладе на русскую оберегать. Ти больше литерально охранять. И сдимать пылинки. Еще один выраз песни. По-руску кажем сдувать пылинки. А пошнее слово на сегодня сподорожник. Гэта и месяц, или что, месяц луна по-руску. И человек, який з нами побач. Тому сподорожник у перекладе гэта спутник. This is Мова. Вучым родную мову кожны дзень разам з Юністар. This is Мова.